0: 웃기형 맞다 뭐.
1: 자넷 망했고 쓰나 쓰린구나. 이 빌린 공 맞다 세뇨. 고마다 부스 분야간 뭐 프라시스 구다연 불라칸 사프로트
0: 낭?
1: 부이디 가요.
0: 아노 발 이나 낭?
1: Basta ang apelyido sang bata, aton lang, Janet.
0: Nang? Ginisturihan na nato ni Nid bala? Kag nagpasugot man si Robin, kag nalipay man siya, Nang.
1: Hindi ka magkabala ka, Janet. Kung makahali na ako di, inyo na gid na siya. Bata mo na siya. Kag hindi ko na siya pagbawion pa.
0: Nang?